گاتے جھومتے ناچتے اپنی اس مشکل سے پار ہو جاتے ہیں اپنے وچاروں کے ذریعے. ہمیں بتائیے, اور تب تک ہم آپ کو سنوا رہے ہیں کاریکرم کا اگلا گیت. امید ہے کہ یہ گیت بھی شاید آپ کے لسٹ میں شامل کسی ایک گیت سے ملتا ہو.

0: ظالم اندر جوش بھی اندر ہوش ٹھکانے آئیں گے, جیسے مارا گیا وہ ظالم سارے مارے جائیں گے,
1: سارے مارے جائیں گے, سارے مارے جائیں گے.
0: ارے اسی لیے تو کہتا ہوں پیارو کہ خون پسینے کی جو ملے گی تو کھائیں گے, نہیں تو یارو ہم بھوکے ہی سو جائیں گے.
2: تو ساتھیو اب آج کا त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है.

0: سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں اور تھکی ہوئی روح کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا۔
1: اگر بے وفا تجھ کو پہچان